0: لناوا برو کمان شره دکی پربو رک جهف دگرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتان ده اف
1: وای ازدین شر میره بوتان که پشتا خوز پارتی رومیانه

لسر شکستنا نافو دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی ایش.